nade u tom svitu pravde, jednakosti, bratstva i slobode. U svit ljubavi me misli vode i još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Činjenica, Rijeka je grad s najviše oborina u Hrvatskoj. Činjenica, najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Nakon uhićenja Damir Šegota podnio ostavku u Hrvatskom olimpijskom odboru.
0: Više za svoju minutu.

0: Sat otvorenog radija.
1: Damir Šegota podnio je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program u Hrvatskom olimpijskom odboru. Šegota na Županijskom sudu u Zagrebu čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Uhićen je prekjučer zajedno sa suprugom, a tereti ga se da mu je bivši šef skijaških reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160 tisuća eura mita kako bi njegov savez dobio više novca od olimpijskog odbora. Njegovi odvjetnici Goran Preglej i Dobriša Rubes poručili su sljedeće.
2: Mišljenje nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnog odvjetništva radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan u međuvremenu je govorio o izručenju Vedrana Pavleka iz Kazahstana. Njega se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz skijaškog saveza.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvu, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da i ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: Premijer Andrej Plenković poručio je da vlada ne tolerira korupciju, a na sport je posebno osjetljiva.
5: Da, mi smo vlada koja podržava i voli sport i tu nemamo dileme. Svi oni koji su se ogriješili o zakon za to moraju odgovarati. Tijela kaznenog progona su neovisna i te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić kratko je kazao da porezna uprava kontrolira svaku osobu čija imovina nije u skladu sa njezinim primanjima. Gorivo bi od utorka moglo značajno poskupjeti. Dizel čak 20 centi po litri, a benzin 9 prema trenutnim izračunima. Očekuje se intervencija vlade. Cijene energenata nastavljaju rasti jer se sukobi na Bliskom istoku ne smiruju. Baš u sezoni nabave plina njegova cijena je skočila.
6: Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
1: Poruka je ministra gospodarstva Ante Šušnjara. Vlada je donijela i odluku kojom se
7: propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta.
1: Za solarne panele, baterije i dizalice topline država daje od 6 do čak 25 tisuća eura poticaja. Natječaj je objavljen na stranicama Fonda za zaštitu okoliša. Osigurano je čak 38 milijuna eura. Rok za prijavu je 2. rujan. Prvi put od uvođenja 2002. godine novčanice eura dobit će potpuno novi dizajn. Europska središnja banka predstavila je 10 prijedloga između kojih će europski građani izabrati buduće novčanice. Anketa je otvorena do 21. rujna.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ministar poljoprivrede uvodi mjere protiv širenja afričke svinjske kuge.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Uvođenje i dosljedna primjena biosigurnosnih mjera, pojačane inspekcije i pojačan odstrel divljih svinja. To su mjere za borbu protiv širenja afričke svinjske kuge dogovorene na sastanku kriznog nacionalnog stožera u Osijeku. Sastale su se sve nadležne službe, a ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da nitko nije pojedinačno kriv, te da međusobne optužbe ne vode nikamo kada je riječ o sprječavanju širenja bolesti.
2: Svi zajedno ćemo biti odgovorni ukoliko se ne izborimo s ovom bolesti, ukoliko do svih naših svinjogojaca ne dopremo, da smo zapravo svi tu zbog njih. Koordiniramo, čuvamo domaće svinjogojstvo i u ovome nema niti velikih, niti malih svinjogojaca. U ovoj priči se svi oni dijele na sukladne i nesukladne i upravo zato pozivamo sve one koji još uvijek nisu uskladili svoja gospodarstva s biosigurnosnim pravilima, svoje poslovanje sa zakonom, da je krajnje vrijeme za to.
1: Ministar poručuje da bi bilo dobro smanjiti stopu PDV-a na proizvode od svinjskog mesa. Očekuje aktivnije uključivanje trgovačkih lanaca, hotelijera i ugostitelja.
2: Idemo to pokazati da nije samo marketing, ovo je pitanje svih nas, da imamo sluha za domaću proizvodnju, a ne samo u trenucima svjetskog prvenstva kada je promidžbeno i oportuno uslikati se s vatrenima i napraviti promidžbeni spot.
1: Također aktivirat će se interventni timovi za odstrel divljih svinja u suradnji s Hrvatskim lovačkim društvom i Ministarstvom unutarnjih poslova, dodao je Vlajčić.
2: Činit će ih timovi iskusnih stručnih lovaca koji će imati na raspolaganju i vrhunsku tehnologiju sustava. Vjerujemo da rezultat neće izostati i u sljedećem tjednu očekujemo da će se uz preporuku Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede odrediti prva lovišta s kojima će se krenuti od zapada prema istoku u interventni odstrel divljih svinja.
1: Načelnik sektora za veterinarski nadzor pri Državnom inspektoratu Gordan Jerbić istaknuo je da će veterinarske inspekcije i dalje nadzirati sva gospodarstva.
3: Najvećim dijelom se ljudi sami, ne pridržavajući se biosigurnosnih mjera, nehotice nenamjerno unesu virus u svoje gospodarstvo i tako prenesu bolest na svoje svinje. Mi dalje apeliramo ispred veterinarske inspekcije da pridržavanje svih biosigurnosnih mjera, apeliramo na ljude da što manje ili koliko je potrebno da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako na neki način prenose taj virus u svoje gospodarstvo.
1: Biće organizirani i posebni punktovi na kojima će se provoditi pojačani policijski nadzor prometa, šumskih puteva i drugih pravaca u zonama ograničenja, kao i graničnih prijelaza. Osim toga, najavljen je pojačani nadzor uvoza mesa i mesnih prerađevina u zemlju. Ministar je uputio apel svim građanima da smanje svoje aktivnosti u šumama, na čim će ulazima stajati upozoravajuće ploče.
2: Pozivam, bolest je tu, moramo naučiti živjeti s njom, jedino tako ćemo se izboriti, a sve druge priče pustite sa strane i borimo se za svaku nezaraženu svinju kako bi sačuvali i prihod naših svinjogojaca i egzistencije svih obitelji.
1: DORH je također u kriznom stožeru i surađivat će sa inspektoratom i policijom, općinski državni odvjetnik u Osijeku Ronald Tomaković.
4: Iz prethodnih nekakvih iskustava u vezi progona počinitelja sličnih kaznenih djela koje se tiču nepridržavanja mjera ovoga prometovanja zaraženim životinjama, prije svega svinjama, mogu reći da smo 2025. godine imali samo nekoliko takvih kaznenih predmeta. Mislim da je oko 3 da ih je bilo. Koliko mi je poznato, nijedan od tih kaznenih predmeta još nije pravomoćno okončan.
1: Novinarima se na kraju obratio i Mato Mihić, dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.
5: Mogu samo reći tri riječi, znači biosigurnost, biosigurnost, biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije. Prošli smo sve to, izgubili smo kupce, izgubili smo trgovce, dišemo na škrge. Dan danas evo radimo, ne damo se sa manjim kapacitetom, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
1: Kada je riječ o aktualnoj epidemiološkoj situaciji, trenutno je 104 slučaja afričke svinjske kuge, a do sada je eutanizirano 3881 svinja. I službeno je gotovo rušenje Vjesnika. Država će sada otkupiti zemljište, a potom napraviti novu zgradu, rekao je na HRT-u ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Požari haraju Francuskom, Španjolskom i Italijom.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Rekordne vrućine u Europi ostavile su brojne predjele suhe i sklone požarima koji tjeraju tisuće ljude na evakuacije. Situacija u Francuskoj izrazito je ozbiljna. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
2: Trenutno
1: gore 32 požara. Prešli smo prag od 50.000 izgorenih hektara od 1. siječnja ove godine. To je gotovo 3 puta više nego u isto vrijeme lani. Francuzima u gašenju pomažu 2 portugalska Air traktora, 2 helikoptera iz Češke i Slovačke te 2 hrvatska kanadera nakon što je vlada na telefonskoj sjednici odobrila njihovo slanje. Izvanredno stanje zbog požara proglasila i Španjolska nakon što je niz požara zaprijetio području oko Madrida i susjednoj pokrajini Avila, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Od Europske unije zatražili su 4 dodatna kanadera na što je Grčka odgovorila slanjem 2 kanadera. Situacija nije bolja ni u Italiji, gdje se 6.000 vatrogasaca na Siciliji bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan vatrogasac. Na kopnenom dijelu u Kalabriji zabilježeno je više od 160 požara. Do sada su u 2026. godini šumski požari u Europi spalili više zemljišta nego što je godišnji prosjek u posljednja 2 desetljeća. Sjedinjene Američke Države i dalje su spremne na konstruktivnu ulogu kako bi pomogle da se okonča rat u Ukrajini, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio nakon sastanka sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom u Manili.
3: I think it's a very bloody war. I think, you know, Russia is now suffering strikes deep in their territory. And look, Ukraine's played a tremendous.
1: Mislim da je to jako krvav rat. Rusi sada trpe napade duboko na svom teritoriju, a i Ukrajina platila puno civilne smrti, napadi na Kijev. Ovaj rat nije dobar ni za Ukrajinu. Spremni smo za ulogu mirotvorca ako se prilika pruži. Naglasili smo to danas i govorili smo to i prije. Lavrov je pod ko zna koji put potvrdio spremnost Rusije na političko i diplomatsko rješavanje sukoba, a Rubio je poručio da je Moskva i dalje predana prijedlozima Trumpa i Putina s njihovog sastanka na Aljasci u kolovozu 2025. Uz to smatra da je neprihvatljivo nastaviti slati oružje Kijevu, a kritizirao je i destabilizirajuću politiku europskih zemalja koje, kako kaže, pokušavaju Rusiji nanijeti strateški poraz. Za to vrijeme nastavljaju se međusobni dalekometni napadi Ukrajinaca i Rusa, dok stanje na prvoj crti ostaje nepromijenjeno. Ukrajinci su izveli novi dalekometni napad dronovima. Ovaj put meta je bilo logističko-elektroničko središte u Sankt Peterburgu. S druge strane, u napadima Rusa u Zaporižju ozlijeđeno je najmanje 25 osoba, a napadi su se nastavili i na glavni grad Kijev. Ukrajinci su odgovorili napadom u Kirovu, koji se nalazi 1350 km od ukrajinsko-ruske granice. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje od zapadnih saveznika traži protuzračnu obranu i municiju za istu. Kako prenosi Kijev Independent, Zelenski sljedeći tjedan putuje na sprovod američkog senatora. Taj bi put u SAD trebao iskoristiti kako bi se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas komentirala je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju novih carina u rasponu od 10 do 12,5% koje su stupile na snagu umjesto globalnih carina od 10%. Trump tvrdi da europske zemlje nisu napravile dovoljno po pitanju suzbijanja uvoza robe proizvedene prisilnim radom.
4: The argumentation behind that it's forced labor,
1: argumentacija kako se radi o prisilnom radu, oprostite, ali to za Europsku uniju ne možete reći. Ako uspoređujete naše zakone o radu s njihovima, tada ta tvrdnja nije utemeljena. Imali smo dogovor s njima i mi smo ga se držali. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani nazvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ratnim zločincem i arhitektom stravičnog genocida nad palestinskim narodom, no naglasio je da gradske vlasti nemaju ovlasti uhititi ga. Istovremeno je pozvao saveznu američku vladu da to učini ako Netanjahu posjeti SAD.
5: The warrant that the International Criminal Court has placed upon Benjamin Netanyahu is one that
1: should be međunarodni kazneni sud dao za Benjamina Netanjahua trebao bi biti ispoštovan. Grad nema ovlasti kako bi proveo ovaj nalog, no jasno je kako federalna vlada ima te ovlasti. Stoga ih pozivam da se pridruže Međunarodnom kaznenom sudu i provedu ovaj nalog kao i svaki koji taj sud odredi. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je više od 1000 života. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravstva DR Konga, do ponedjeljka su zabilježena 2473 slučaja ebole, a najmanje 737 pacijenata je u izolaciji ili na bolničkom liječenju. Epidemija je proglašena 15. svibnja i najbrže je rastuća u povijesti. Potraga za cjepivom i lijekovima i dalje je u tijeku, a krizna direktorica Svjetske zdravstvene organizacije u Africi, Marie Roselyne Belizaire, istaknula je problem manjka novca. Do sad je Svjetska zdravstvena organizacija skupila 115 milijuna dolara, a mi su dobili samo 49 milijuna koji su mobilizirani. I dalje imamo veliku razliku naspram 580 milijuna koliko je potrebno.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Tri pobjede hrvatskih klubova u kvalifikacijama Europske i konferencijske lige. Vrijeme pretežno sunčano i toplo.
0: Više za...

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nogometaši Hajduka na Poljudu su s 2-0 nadigrali ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Za 1-0 iz slobodnog udarca je pogodio Mihele Šego, a za konačnih 2-0 precizan je bio Dario Melnik.
2: Dobri 2-0, rekao bih, kao ekipa smo izdržali taj njihov na kraju pritisak gdje su oni stavili sve gore i gdje smo mi možda i oko na terenu pokušavali gestikulacijom govoriti da se moramo dići van naših 16, gdje su oni dobro stali, ali smo uspjeli se obraniti, što je nismo možda sa još nekom polukontrom uspjeli zabiti reći.
1: Posljednjih godina problem s Splićanima čine europska gostovanja, što se vidjelo i prošli tjedan u Slovačkoj.
2: Možda tako da ne razmišljamo previše o tome, nego samo nadograditi na ovo, proučiti malo gdje su oni nama radili višak i gdje su nam stvarali probleme, to što više smanjiti i probati utakmicu držati u namirnim našim stranama.
1: Hajduk i Pafos na Cipru igraju idućeg četvrtka u 19 sati. Nogometaši Rijeke otvorili su europske kvalifikacije pobjedom. Momčad Matija Keka je na Rujevici u drugom pretkolu konferencijske lige s minimalnih 1-0 nadigrala Derry City Sjeverne Irske. Jedini gol na susretu postigao je Tony Fruk.
3: Očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali. Taj zadnji pas nam nekako nedostajao. Završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka. Da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za
1: U drugoj utakmici bit će lakše, tvrdi hrvatski reprezentativac iz redova Rijeke.
3: Mala prednost je bila na njihovoj strani zbog tog već natjecateljskog ritma. Odigrali su dvije utakmice više nego mi i sigurno da to jako puno znači. Tako da evo, osim pozitivnog rezultata, sigurno da će nam i ta fizička forma jako dobro doći.
1: Uzvrat se igra idućeg četvrtka u 19.30 u Sjevernoj Irskoj. Treću domaću pobjedu hrvatskih klubova u drugom pretkolu europskih kupova donijeli su nogometaši Varaždina. S 3-2 bili su bolji od češkog Jablonica, trener Nikola Šafarić.
4: Svaka momčad koja je bolja u nečemu na taj način je i zabijala golove. Mi možda u toj igri, u samom polju, smo možda malo kvalitetni u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napadaju, ali jednostavno nismo dobro odradili neke situacije i mislim da slična utakmica čeka i kod njih.
1: Dobru igru Varaždin mora ponoviti i u Češkoj ukoliko želi proći u treće pretkolo.
4: Tako će tamo biti, tako da moramo dobro analizirati, dobro se pripremiti i nadamo se da će on biti još bolji. Rekao sam dečkama da nismo odigrali najsjajniju utakmicu, ali normalno je začekivati prva utakmica, veliki ulog, europska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili i taj psihički nekim momentom nije lako bilo, otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa s te strane, stvarno sam im čestitao i svaka im čast, ali nema tu sad vremena za neko slavlje, nego jednostavno moramo se dobro odmoriti, analizirati, pripremiti za jedno teško gostovanje.
1: Uzvrat se igra idućeg četvrtka od 18 sati. Jurgen Klopp potpisao je 4-godišnji ugovor sa Njemačkim nogometnim savezom, što znači da će voditi njemačku reprezentaciju u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2028. i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2030. godine. Bivši strateg Liverpoola na klupi će naslijediti Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon ispadanja u 16. finala od Paraguaja.
0: Infosat otvorenog radija.
5: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: vijesti iz kulture na otvorenom.
1: U zelenom Gorskom kotaru uz jezero Bar u Fužinama je otvoren Cinehill. U bogatom festivalskom programu do nedjelje na rasporedu je preko 100 filmova.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Jedan od najutjecajnijih svjetskih glazbenih i lifestyle medija, britanski Rolling Stone, uvrstio je Špancir Fest u članak najbolji ljetni doživljaj Hrvatske. U članku se Varaždin ističe kao nezaobilazna kontinentalna destinacija, a Špancir Fest kao najveći hrvatski ulični festival koji osvaja jedinstvenom atmosferom, bogatim programom i povijesnom jezgrom u kojoj se iza svakog ugla krije novi festivalski doživljaj. Autori posebno naglašavaju kako je dovoljno krenuti u šetnju, a program će pronaći vas ističući upravo spontanost i raznolikost po kojima je Špancir Fest stekao svoj prepoznatljiv identitet. Podsjećaju kako je festival koji je 99. započeo kao trodnevno događanje, tijekom godina izrasta u najjači brend Varaždina i najbolju zabavu za kraj ljeta, koja danas privlači više od 300.000 posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Napisali su između ostalog. Ujedno ovo je sjajna najava 28. Špancir Festa koji će od 21. do 30. kolovoza povijesnu jezgru Varaždina ponovno pretvoriti u veliku pozornicu na otvorenom, donoseći više od 600 programa za sve generacije.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Prevladavat će sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjereni južni jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu je još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu većinom od 16 do 21 stupanj. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Biometeorološke prilike će veći dio dana biti povoljne. Noćne temperature s petka na subotu će doprinijeti kvalitetnom odmoru i dobrom snu. Mnogi će meteoropati i kronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i biti motivirani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mjere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim dijelovima zemlje zbog približavanja frontalnog sustava najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a kronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Nakon uhićenja Damir Šegota podnio ostavku Hrvatskom olimpijskom odboru. Ministar poljoprivrede uvodi mjere protiv širenja afričke svinjske kuge. Požari haraju Francuskom, Španjolskom i Italijom. Tri pobjede hrvatskih klubova u kvalifikacijama Europske i konferencijske lige. Vrijeme pretežno sunčano i toplo.
0: Otvoreno.
2: Damir Šegota podnio je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program u Hrvatskom olimpijskom odboru. Šegota na Županijskom sudu u Zagrebu čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Uhićen je prekjučer zajedno sa suprugom, a tereti ga se da mu je bivši šef skijaških reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160 tisuća eura mita kako bi njegov savez dobio više novca od olimpijskog odbora. Njegovi odvjetnici Goran Preglej i Dobriša Rubes poručili su sljedeće.
3: Mišljenje nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret.
4: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnog odvjetništva radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan u međuvremenu je govorio o izručenju Vedrana Pavleka iz Kazahstana. Njega se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz skijaškog saveza.
5: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
2: Premijer Andrej Plenković poručio je da vlada ne tolerira korupciju, a na sport je posebno osjetljiva.
6: Mi smo vlada koja podržava i voli sport.

0: skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta.
1: Za solarne panele, baterije i dizalice topline država daje od 6 do čak 25 tisuća eura poticaja. Natječaj je objavljen na stranicama Fonda za zaštitu okoliša. Osigurano je čak 38 milijuna eura. Rok za prijavu je 2. rujan. Prvi put od uvođenja 2002. godine novčanice eura dobit će potpuno novi dizajn. Europska središnja banka predstavila je 10 prijedloga između kojih će europski građani izabrati buduće novčanice. Anketa je otvorena do 21. rujna.
2: Otvoreno.
1: Uvođenje i dosljedna primjena biosigurnosnih mjera, pojačane inspekcije i pojačan odstrel divljih svinja. To su mjere za borbu protiv širenja afričke svinjske kuge dogovorene na sastanku kriznog nacionalnog stožera u Osijeku. Sastale su se sve nadležne službe, a ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da nitko nije pojedinačno kriv, te da međusobne optužbe ne vode nikamo kada je riječ o sprječavanju širenja bolesti.
3: Svi zajedno ćemo biti odgovorni ukoliko se ne izborimo s ovom bolesti, ukoliko do svih naših svinjogojaca ne dopremo, da smo zapravo svi tu zbog njih. Koordiniramo, čuvamo domaće svinjogojstvo i u ovome nema niti velikih, niti malih svinjogojaca. U ovoj priči se svi oni dijele na sukladne i nesukladne i upravo zato pozivamo sve one koji još uvijek nisu uskladili svoja gospodarstva s biosigurnosnim pravilima, svoje poslovanje sa zakonom, da je krajnje vrijeme za to.
1: Ministar poručuje da bi bilo dobro smanjiti stopu PDV-a na proizvode od svinjskog mesa. Očekuje aktivnije uključivanje trgovačkih lanaca, hotelijera i ugostitelja.
3: Idemo to pokazati da nije samo marketing, ovo je pitanje svih nas, da imamo sluha za domaću proizvodnju, a ne samo u trenucima svjetskog prvenstva kada je promidžbeno i oportuno uslikati se s vatrenima i napraviti promidžbeni spot.
1: Također aktivirat će se interventni timovi za odstrel divljih svinja u suradnji s Hrvatskim lovačkim društvom i Ministarstvom unutarnjih poslova, dodao je Vlajčić.
3: Činit će ih timovi iskusnih stručnih lovaca koji će imati na raspolaganju i vrhunsku tehnologiju sustava. Vjerujemo da rezultat neće izostati i u sljedećem tjednu očekujemo da će se uz preporuku Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede odrediti prva lovišta s kojima će se krenuti od zapada prema istoku u interventni odstrel divljih svinja.
1: Načelnik sektora za veterinarski nadzor pri Državnom inspektoratu Gordan Jerbić istaknuo je da će veterinarske inspekcije i dalje nadzirati sva gospodarstva.
4: Najvećim dijelom se ljudi sami, ne pridržavajući se biosigurnosti mjera, nehotice nenamjerno unesu virus u svoje gospodarstvo i tako prenesu bolest na svoje svinje. Mi dalje apeliramo ispred veterinarske inspekcije da pridržavanje svih biosigurnosnih mjera, apeliramo na ljude da što manje ili koliko je potrebno da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako na neki način prenose taj virus u svoje gospodarstvo.
1: Biće organizirani i posebni punktovi na kojima će se provoditi pojačani policijski nadzor prometa, šumskih puteva i drugih pravaca u zonama ograničenja, kao i graničnih prijelaza. Osim toga, najavljen je pojačani nadzor uvoza mesa i mesnih prerađevina u zemlju. Ministar je uputio apel svim građanima da smanje svoje aktivnosti u šumama, na čim će ulazima stajati upozoravajuće ploče.
3: Pozivam, bolest je tu, moramo naučiti živjeti s njom, jedino tako ćemo se izboriti, a sve druge priče pustite sa strane i borimo se za svaku nezaraženu svinju kako bi sačuvali i prihod naših svinjogojaca i egzistencije svih obitelji.
1: DORH je također u kriznom stožeru i surađivat će sa inspektoratom i policijom, općinski državni odvjetnik u Osijeku Ronald Tomaković.
5: Iz prethodnih nekakvih iskustava u vezi progona počinitelja sličnih kaznenih djela koje se tiču nepridržavanja mjera ovoga prometovanja zaraženim životinjama, prije svega svinjama, mogu reći da smo 2025. godine imali samo nekoliko takvih kaznenih predmeta. Mislim da je oko 3 da ih je bilo. Koliko mi je poznato, nijedan od tih kaznenih predmeta još nije pravomoćno okončan.
1: Novinarima se na kraju obratio i Mato Mihić, dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.
6: Mogu samo reći 3 riječi, znači biosigurnost, biosigurnost, biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije. Prošli smo sve to, izgubili smo kupce, izgubili smo trgovce, dišemo na škrge. Dan danas evo radimo, ne damo se sa manjim kapacitetom, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
1: Kada je riječ o aktualnoj epidemiološkoj situaciji, trenutno je 104 slučaja afričke svinjske kuge, a do sada je eutanizirano 3881 svinja. I službeno je gotovo rušenje Vjesnika. Država će sada otkupiti zemljište, a potom napraviti novu zgradu, rekao je na HRT-u ministar

0: ministarstva Branko Bačić.
1: Za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje.
2: Otvoreno.
3: Rekordne vrućine u Europi ostavile su brojne predjele suhe i sklone požarima koji tjeraju tisuće ljude na evakuacije. Situacija u Francuskoj izrazito je ozbiljna. Francuski ministar unutarnjih poslova Loren Nunez.
4: Trenutno
3: gore 32 požara. Prešli smo prag od 50.000 izgorenih hektara od 1. siječnja ove godine. To je gotovo 3 puta više nego u isto vrijeme lani. Francuzima u gašenju pomažu 2 portugalska Air traktora, 2 helikoptera iz Češke i Slovačke te 2 hrvatska kanadera nakon što je vlada na telefonskoj sjednici odobrila njihovo slanje. Izvanredno stanje zbog požara proglasila i Španjolska nakon što je niz požara zaprijetio području oko Madrida i susjednoj pokrajini Avila, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Od Europske unije zatražili su 4 dodatna kanadera na što je Grčka odgovorila slanjem 2 kanadera. Situacija nije bolja ni u Italiji, gdje se 6.000 vatrogasaca na Siciliji bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan vatrogasac. Na kopnenom dijelu u Kalabriji zabilježeno je više od 160 požara. Do sada su u 2026. godini šumski požari u Europi spalili više zemljišta nego što je godišnji prosjek u posljednja 2 desetljeća. Sjedinjene Američke Države i dalje su spremne na konstruktivnu ulogu kako bi pomogle da se okonča rat u Ukrajini, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio nakon sastanka sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom u Manili.
5: I think it's a very bloody war. I think, you know, Russia is now suffering strikes deep in their territory. And look, Ukraine's played a tremendous.
3: Mislim da je to jako krvav rat. Rusi sada trpe napade duboko na svom teritoriju, a i Ukrajina platila puno civilne smrti, napadi na Kijev. Ovaj rat nije dobar ni za Ukrajinu. Spremni smo za ulogu mirotvorca ako se prilika pruži. Naglasili smo to danas i govorili smo to i prije. Lavrov je pod ko zna koji put potvrdio spremnost Rusije na političko i diplomatsko rješavanje sukoba, a Rubio je poručio da je Moskva i dalje predana prijedlozima Trumpa i Putina s njihovog sastanka na Aljasci u kolovozu 2025. Uz to smatra da je neprihvatljivo nastaviti slati oružje Kijevu, a kritizirao je i destabilizirajuću politiku europskih zemalja koje, kako kaže, pokušavaju Rusiji nanijeti strateški poraz. Za to vrijeme nastavljaju se međusobni dalekometni napadi Ukrajinaca i Rusa, dok stanje na prvoj crti ostaje nepromijenjeno. Ukrajinci su izveli novi dalekometni napad dronovima. Ovaj put meta je bilo logističko-elektroničko središte u Sankt Peterburgu. S druge strane, u napadima Rusa u Zaporižju ozlijeđeno je najmanje 25 osoba, a napadi su se nastavili i na glavni grad Kijev. Ukrajinci su odgovorili napadom u Kirovu, koji se nalazi 1350 km od ukrajinsko-ruske granice. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje od zapadnih saveznika traži protuzračnu obranu i municiju za istu. Kako prenosi Kijev Independent, Zelenski sljedeći tjedan putuje na sprovod američkog senatora. Taj bi put u SAD trebao iskoristiti kako bi se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas komentirala je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju novih carina u rasponu od 10 do 12,5% koje su stupile na snagu umjesto globalnih carina od 10%. Trump tvrdi da europske zemlje nisu napravile dovoljno po pitanju suzbijanja uvoza robe proizvedene prisilnim radom.
6: The argumentation behind that it's forced labor,
3: argumentacija kako se radi o prisilnom radu, oprostite, ali to za Europsku uniju ne možete reći. Ako uspoređujete naše zakone o radu s njihovima, tada ta tvrdnja nije utemeljena. Imali smo dogovor s njima i mi smo ga se držali. Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani nazvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ratnim zločincem i arhitektom stravičnog genocida nad palestinskim narodom. No naglasio je da gradske vlasti nemaju ovlasti uhititi ga. Istovremeno je pozvao saveznu američku vladu da to učini ako Netanjahu posjeti SAD.
7: The warrant that the International Criminal Court has placed upon Benjamin Netanyahu is one
3: that should međunarodni kazneni sud dao za Benjamina Netanjahua trebao bi biti ispoštovan. Grad nema ovlasti kako bi proveo ovaj nalog, no jasno je kako federalna vlada ima te ovlasti. Stoga ih pozivam da se pridruže Međunarodnom kaznenom sudu i provedu ovaj nalog kao i svaki koji taj sud odredi. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je više od 1000 života. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravstva DR Konga, do ponedjeljka su zabilježena 2473 slučaja ebole, a najmanje 737 pacijenata je u izolaciji ili na bolničkom liječenju. Epidemija je proglašena 15. svibnja i najbrže je rastuća u povijesti. Potraga za cjepivom i lijekovima i dalje je u tijeku, a krizna direktorica Svjetske zdravstvene organizacije u Africi, Marie-Roselyne Belizaire, istaknula je problem manjka novca.
8: So far,
0: Do sad je Svjetska zdravstvena organizacija skupila 115 milijuna dolara, a mi su dobili samo 49 milijuna koji su mobilizirani. I dalje imamo veliku razliku naspram 580 milijuna koliko je potrebno. Sport. Nogometaši Hajduka na Poljudu su s 2-0 nadigrali ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Za 1-0 iz slobodnog udarca je pogodio Mihele Šego, a za konačnih 2-0 precizan je bio Dario Melnjak.
2: Dobri 2-0, rekao bih, kao ekipa smo izdržali taj njihov na kraju pritisak gdje su oni stavili sve gore i gdje smo mi možda i oko na terenu pokušavali gestikulacijom govoriti da se moramo dići van naših 16, gdje su oni dobro stali, ali smo uspjeli se obraniti, što i nismo možda sa još nekom polukontrom uspjeli zabiti riječ.
0: Posljednjih godina problem s Pličanima čine europska gostovanja, što se vidjelo i prošli tjedan u Slovačkoj.
2: Možda tako da ne razmišljamo previše o tome, nego samo nadograditi na ovo, proučiti malo gdje su oni nama radili višak i gdje su nam stvarali probleme, to što više smanjiti i probati utakmicu držati u namirnim našim stranama.
0: Hajduk i Pafos na Cipru igraju idućeg četvrtka u 19 sati. Nogometaši Rijeke otvorili su europske kvalifikacije pobjedom. Momčad Matija Keka je na Rujevici u drugom pretkolu konferencijske lige s minimalnih 1-0 nadigrala Derry City Sjeverne Irske. Jedini gol na susretu postigao je Tony Fruk.
8: Očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali. Taj zadnji pas nam nekako nedostajao. Završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka. Da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
0: U drugoj utakmici bit će lakše, tvrdi hrvatski reprezentativac iz redova Rijeke.
8: Mala prednost je bila na njihovoj strani zbog tog već natjecateljskog ritma. Odigrali su dvije utakmice više nego mi i sigurno da to jako puno znači. Tako da evo, osim pozitivnog rezultata, sigurno da će nam i ta fizička forma jako dobro doći.
0: Uzvrat se igra idućeg četvrtka u 19.30 u Sjevernoj Irskoj. Treću domaću pobjedu hrvatskih klubova u drugom pretkolu europskih kupova donijeli su nogometaši Varaždina. S 3-2 bili su bolji od češkog Jablonica, trener Nikola Šafarić.
9: Svaka momčad koja je bolja u nečemu na taj način je i zabila golove. Mi možda u toj igri, u samom polju, smo možda malo kvalitetni u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napadaju, ali jednostavno nismo dobro odradili neke situacije i mislim da slična utakmica čeka i kod njih.
0: Dobru igru Varaždin mora ponoviti i u Češkoj ukoliko želi proći u treće pretkolo.
9: Tako će tamo biti, tako da moramo dobro analizirati, dobro se pripremiti i nadamo se da ćemo biti još bolji. Rekao sam dečkima da nismo odigrali najsjajniju utakmicu, ali normalno je očekivati prva utakmica, veliki ulog, europska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili i taj psihički nekim momentom nije lako bilo, otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa s te strane, stvarno sam im čestitao i svaka im čast, ali nema tu sad vremena za neko slavlje, nego jednostavno moramo se dobro odmoriti, analizirati, pripremiti za jedno teško gostovanje.
0: Uzvrat se igra idućeg četvrtka od 18 sati. Jurgen Klopp potpisao je četverogodišnji ugovor sa Njemačkim nogometnim savezom, što znači da će voditi njemačku reprezentaciju u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2028. i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2030. godine. Bivši strateg Liverpoola na klupi će naslijediti Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon ispadanja u 16. finala od Paraguaja. Vrijeme. Prevladavat će sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo vrijeme. Vjetar na kopnu slab do umjereni južni jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu je još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu većinom od 16 do 21 stupanj. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Biometeorološke prilike će veći dio dana biti povoljne. Noćne temperature s petka na subotu će doprinijeti kvalitetnom odmoru i dobrom snu. Mnogi će meteoropati, kronični bolesnici biti dobrog raspoloženja i biti motivirani za boravak na otvorenom, pri čemu je potrebno primijeniti mjere zaštite od UV zračenja. Prema kraju dana u najzapadnijim dijelovima zemlje zbog približavanja frontalnog sustava najosjetljiviji mogu osjetiti manje tegobe, a kronični bolesnici jačanje tegoba od kojih inače pate.
10: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
10: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi. Za 3, 2, 1.

0: najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Činjenica. Najveća jela u Europi raste na Velebitu. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.
1: Ne misli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer, soj.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
6: Igra je odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.
1: To je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?

pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Igraj odgovorno. Vegas.hr. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas.hr. Online kazino. Mjesto

0: da biste spremni započeli tjedan. Bauhaus centri rade i nedjeljom.
1: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bip.

0: otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
2: Honda!
3: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Hrvatska ima 35 pasmina autohtonih životinja. U grbu Dalmacije nalaze se tri lava. U nogometnoj reprezentaciji imamo dva sučića, ali samo je jedan. Radijski broj 1.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
3: Ohoho. Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja

0: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freeroom-sve.hr.

0: Joel Corey i Rita Ora, ovo je bio Drinking. Ajmo čut kako nas vrijeme čeka danas. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Skoro cijela Hrvatska je sunčana, kojeg oblaka ima gdje god na kopnu. Maksimalna temperatura danas ide do 30 stupnjeva. Trenutno je u Zagrebu 18, Split je na 22, Osijek na 17, a Rijeka se grije na 21. Ja sam Mateja Sunđi, 9 sati i 1 minuta. Dobro jutro. Vozače čeka novi udar na džepove. Gorivo bi od idućeg tjedna moglo jako poskupjeti. Kako se doznaje, od utorka će na benzinskim litra benzina biti skuplja za 10, a dizela za 21 cent. Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela za 23 centa. Još se prati cijena na burzi dok vlada brusi odgovorem, premijer Plenković.
5: Daljna eskalacija sukoba na Bliskom istoku, zatvaranja hormuškog tjesnaca dovela su do očekivanih reakcija na burzama. Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena supera i dizela nije realno, dakle on će narasti.
4: Zato je dio benzinskih ograničio točenje goriva. Iz INE kažu goriva ima dovoljno, ovo je samo prevencija kako ne bi došlo do problema u opskrbi. I ovaj vikend počeo je pojačanim prometom prema moru, posebno na autocestama A1 i A2. Gužve su pred naplatnim postajama na Trakošćanu je oko 5 km, a na Lučkom 2. Vozite polako i strpljivo, naravno uz Feel Good hitove i sretan put.
0: Kako si to dobro rekla, hvala Mateja!
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Ej, upravo sada najbolji dio tjedna je ovdje. Mateja Sunđe i ja se gledamo pospane, onako, s podočnjacima. Nismo ni prvu kavu još popile.
6: Ne. Nismo, sad ćemo,
0: nema veze ljudi, razbudit ćemo se zajedno. Ništa, ajmo odmah krenut. Alex Warren, Fever Dream je tu, ja sam Anja, držimo se danas cijeli dan i uz hitove, naravno. Ljudi, dobrodošli.

0: sjestio neki debeli hlad, dići sve četiri u zrak, laganica, čilica i ova pjesma na repeat. Slušali smo Z++ i Sedmo nebo. Dobro jutro.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. I Senator HR. Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
6: Honda!
1: Otvoreni.
7: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Opa, ovo je bio James Hype i Waterfalls u vikendu zotvoreni koji ni ovaj put neće proći bez gužve. Nataša javlja gužve iz smjera Zagreba prema Zadru kod tunela Sveti Rok. Poslala je fotke, dobro se to gužva u tom dijelu, a ja ću samo dodati da je na naplatnim postajama Lučko, znači A1 u smjeru mora iz Buzina, kolona duga 4 km, a iz smjera Zagreba zapad oko 2 km. Ništa, tu smo zajedno danas, pomažemo si koliko možemo. WhatsApp ili 0800 3356, ako nešto vidite, javite i sretan put vam želim.

0: Mogu li malo ramena ovo jutro? Hop, hop, hop, hop, u ritmu. Kako je dobra ova stvar, da je godišnji odmor pjesma, to bi sigurno bila ova. Slušali smo Another i Talk to You.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, €39. Svježa pileća prsa, kilogram, €4.65. Svježa jaja, 10 komada, €49. Linolada Duo, 900 grama, €5.85. I Aku kutna brusilica, €27.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl. Isplati se.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih

0: Harry Bargera. Ej, ej, e, ove Robin Tick i Blurred Line. Stigla nam i Matea Sunđi, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
4: Nakon svježeg jutra trenutno je sunčano u cijeloj zemlji. Temperature se polako penju gore. Makarska 25, Zadar 26, Pula 25, Varaždin 22, Virovitica 22 i Vukovar 23. Ja sam Matea Sunđi, 10 sati i 1 minuta. Dobar dan. Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru. Prije te odluke dao je ostavku na mjestu direktora Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegotu se tereti da je od bivšeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio 160.000 € mita koje je oprao kupujući zlato. Njegov odvjetnik Dobriša Rubes.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća. Svjestanje situacije.
4: Osim Šegoti, kazne stižu i svima koji budu parkirali ispred zagrebačkih vrtića. Za fizičke osobe bit će 260, a za pravne 660 €. Dio je to novih odluka o korištenju javnih parkirališta i garaža.
6: Izvan vremena koje je propisano za parkiranje, dovođenje i odvoženje djece iz vrtića, to je od 7 do 9 sati ujutro i od 15 do 17 sati, to ostaju izvan tog vremena regularna parkirališna mjesta.
4: Pojasnio je šef gradske skupštine Matej Mišić.
0: Hvala Matej, vidimo se za sat vremena, a mi odmah vrtimo dalje dobru energiju uz Kato i Turn the Lights Off.

0: Justin Bieber i Daisies. Kako je dobar ovaj lagani ritam. U ovoliko sati, gled, skoro nam je pola 11, 10:24, meni dalje ko da je jutro, pa se nadam da se razbuđujete uz ovakve lagane hitove umjesto uz budilicu danas. To vam ja od srca želim.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
6: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
7: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
8: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

with DMC, Take My Mind, a dalje Afrojack i In My World za ovaj vikend uz Otvoreni. Samo kratko o stanju na cesti pred naplatama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je, ljudi moji, 5 km i proteže se u Sloveniju. Pred graničnim prijelazom Bakovo kolona 3 km i na Krčkom mostu u smjeru otoka Krka kolona je od Rotora, Šmrika do Omišlja. Pridružite se, dodajte svoju riječ ako imate kakve informacije, WhatsApp 0800 3356, kako kome je zgodno i sretan put želim.

0: Milane i Love Me Not za ovu vedru subotu. Brzo smo na 4 hita u komadu. Dobro jutro.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
3: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za €59, sir Curado 100 grama za €9 i pečeno grill pile komad za €5.49. Plodine, uvijek od akcije.
4: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Tom Gregory i Rather Be You. I dalje nam je jutro, jel da? E pa dobro vam jutro onda.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Većina Hrvatske je sunčana, oblačno je na kopnu, najviše oko Zagreba i ponegdje u gorskoj Hrvatskoj. Temperature unutrašnjosti su do 25, na obali preko 26 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, 11. sat i dobar dan. Europa se bori s velikim požarima. Više od 220 tisuća ljudi evakuirano iz svojih domova u Francuskoj i Španjolskoj. Teška situacija navela je Španjolce da proglase izvanredno stanje. Najkritičnije kod Madrida, gdje su se tri požara spojila u jedan veliki. Istovremeno stotine francuskih vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga već danima pokušavaju obuzdati vatru. U gašenju velikog požara pomaže i vojska. Pomoć Francuskoj stiže iz Hrvatske, poslan je ka nadrezdima posada, govori ministar obrane Anušić.
5: I sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari.
4: Jurgen Klopp preuzeo je klub u njemačke reprezentacije, potpisao je ugovor na 4 godine, a naslijedit će Julijana Nagelsmana. On je, podsjetimo, napustio Njemačku nakon poraza od Paragvaja u 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Hvala Matea, a mi laganini dalje uz hitove ovaj vikend, ove Nico Santos i All Time High, a ja sam Anja, pozdrav svima!

0: Will Smith i Stay, a tako će nam biti i slatko dalje uz Eda Širana i Sapphire koji stiže baš, baš brzo.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
4: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: skupa. Samo da kažem da do sada nikada nisam čula da je netko za ovu stvar rekao, meni ti je to totalno bez veze. Samo komplimenti, taj Teddy Swim šta god da izbaci. Pa to ide ko bebama kašica.
1: Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
2: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
4: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Još jednom. Olivia Rodrigo i baš lijepi opis za spojeve, čvenkove, dejtove. Ovo je bila Drop Dead.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
4: Sunce grije cijelu zemlju, a rastu i temperature. Zagreb 25, Dubrovnik 26, Rovinj 27, Bjelovar i Slavonski Brod 24. Ja sam Matea Sunči, podne jedna minuta, dobar dan. Vikend je u špici sezone, pa je na skoro svim hrvatskim prometnicama gužva. Zbog prometne nesreće u tunelu Krpan i u smjeru Zagreba, promet se polako vraća u normalu. Ponovno je otvoren i tunel Sveti Rok, javlja HAK. Gusto i na naplatnima kod Rakošćana gužva je 5 km. Više satna čekanja su na graničnim prijelazima, a gusti je promet na Krčkom mostu. Krešu nove i strože mjere u borbi s afričkom svinjskom kugom. Zaključak je to nakon sastanka u Osijeku, a resorni ministar Vlajčić najavio je pojačani nadzor svih objekata u zonama zaraze.
5: Da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
4: Dodaje da se samo zajedničkim snagama bolest može spriječiti, jer je cilj što manja eutanazija domaćih svinja.
0: Hvala Matea!
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: E pa da, dobro smo čuli, Vikend je tu!

0: Forca gas uz gršu. Nadam se da ste uz ovu stvar barem mogli ubaciti iz prve u drugu brzinu ako ste sada u nekoj glupoj gužvi, ili ako to niste mogli, da ste se barem tako brzo osjećali.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni i Senator HR. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

Ovaj vikend uz Otvoreni koji je očito pun kolona, Ante javlja, promet stoji još od Posjedarja do tunela Sveti Rok, autocesta i državna cesta krcate. Nataša kaže, užas situacija na skretanju za Krk, isto sve stoji, ali barem u suprotnom smjeru nema gužve. Kako je lijepo da smo zajedno u ovim situacijama i da si pomažemo koliko možete, znate najbolje kako je na cesti, slobodno javite, strpljivo i sretan put. Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking, that's when I knew that your heart was scarring, friends to lovers need a part to start. Like, wait, babe, let me

0: i Make Me Feel Good, kakva mantra za svaki dan. Može ova stvar, Make Me Feel Good, Make Me Feel Good, može, dogovoreno.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: U nastavku dana sunčano i toplo u cijeloj zemlji. Karlovac 27, Mali Lošinj i Šibenik 28, Korčula 27, Požega i Beli Manastir 26. Ja sam Mateja Sunđu, 13:01, dobar dan. Uvodi se hrvatski investicijski račun. Može ga otvoriti odrasla osoba kao i za svoju djecu do iznosa od 200 000 €. Nakon što su građani uložili oko 16 milijardi eura u državne obveznice i trezorce, ovo je korak dalje. Po novom neće se plaćati porez na dividendu koji iznosi 12%. Tajnik u resornom ministarstvu Matej Bule.
4: Bez obzira koliko vi ostvarite prinos na taj uloženi iznos, dakle bilo da ste vi, prinos vam je bio 10%, 15%, 55%, puta ste možda zaradili, potpuno nevažno, dakle jednostavno nećete platiti porez na takvo ulaganje.
3: Dakle, mogu se kupovati dionice, obveznice ili udjeli u investicijskim fondovima diljem Europe. Uložit se može bilo koji iznos, a do limita zbrajaju se samo uplate, pojašnjava Martina Vrtić iz HANFA-e.
5: Recimo za 10 000 € kupite 3 dionice. I te 3 dionice nakon godinu i pol vrijede 15 000 €. Znači ovih 5 000 € ne ulaze u onaj limit od 200 000.
3: Račun se može otvoriti u bilo kojoj banci, a Hrvatska među prvima Uniji nudi ovu uslugu.
0: Ugasila sam u sebe. Hvala Mateja, vidimo se za sat vremena. Ljudi, vikend nam je, znači no Faithless, no party, što bi se reklo. Još uz Bibi Rexu to zvuči ovako dobro.

0: Ajde, ko će ovako dobro iz beatboxat? Može? Ko to zna? Bravo! Kakav klasik. Justin Timberlake i Rock Your Body. Danas ćemo mi, bome, pričati o prometu.
1: Pozdrav, Saša je iz Bjelovara. Evo, putujemo prema moru. Slušimo otvoreni, idemo starom cestom, tamo od Karlovca preko Slunja, sad smo trenutno prošli Udbinu, evo vozimo se 90, nigdje nikog, nema gužve, super, klima nam ne radi, nema potrebe, ne može bolje. Tako da pozdrav svima na autoputu, vodite starom cestom, pozdrav.
0: Pozdrav, ja vjerujem da je Saša anđeo sa ceste, evo ja mu vjerujem, šta odite starom cestom, probajte i tako što si možete sačuvati živce, spustite prozore i raspalite hitove do daska.

0: Od najjačih do najnovijih, tako je, od Daše i Austina do Herca i Wonderful Life-a, e ta nam je baš iduća na redu. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
3: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Ovo su Post Malone i Morgan Wallen. Slušamo I Had Some Help. E pa nekako će to i nama trebati ovaj vikend. Help, help, pogotovo vama u prometu. Dobar dan, ja sam Anja, pozdrav svima. Pozdrav vama u gužvi.
1: Gino, s druge strane iz Koprivnice stojim kod Rovanjske, već sad vremena kolona se ne miče i povećava se sve jače. Mislim da je kolona cirka 20 km već prema Splitu, ako ne i više. A mi idemo prema Zagrebu, možda danas i dođemo pomalo, na godišnjem smo, ajde živili vi meni, bok.
0: Bok, sretan put. E, taj pozitivan stav trebamo. Ako je godišnji, nema živciranja, novo pravilo. Evo još malo informacija iz prometa. Između čvorova Gornja Ploča i Rovanjska u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni jer je privremeno prekinut promet u tunelu Sveti Rok iz sigurnosnih razloga. Zatim, između čvorova Posjedarje i tunela Čelnika, smjer Zagreb, kolona 8 km, granični prijelaz Bajakovo, kolona 3 km i pred naplatama Demerije i Lučko smjeru Zagreba kolone 1 km, ali dobre vijesti u smjeru mora, eto, barem tu nema dužih čekanja. Zajedno smo u ovome, WhatsApp 0800 3356, dojavite ako znate nešto više, držite se i sretan put.

0: zvuk ljeta i godišnjeg odmora za sve vas koji rade ovaj vikend. Da, da, posebno za vas, ovo je bio Another i Talk to You.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle, ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Moram reći da Matea Sunđi i ja već plešemo na ovaj klasik. Ova, ova, idu kukovi. E, Boy You Turn Me, malo osvježena verzija Upside Down. Ovo je bio Felix Jen i Kaskada. Savršeno za ovu subotu.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u MCT. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim MCT centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje u MCT-u i Gorenje.
3: Većina Hrvatske je sunčana, a oblaci su prekrili dio Istre. Hvar 27, Pag 28, Opatija i Sisak 27, Krapina 26 i Našice 26. Ja sam Matea Sunži, 14 sati je dobar dan. Od idućeg tjedna vozače čeka novi udar na džepove. Kako se dozne, od utorka bi litra benzina mogla biti skuplja za 10, a dizela za 21 cent. Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela za 23 centa. Tako i vlada priprema odgovore, pojašnjava ministar gospodarstva Šušnjar.
4: Cijene goriva na burzi rastu dosta. Znači, to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema gore, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje priprema za naftne derivate.
3: Zato su benzinske ograničile točenje goriva. Sada je moguće najviše natočiti 300 litara po jednom dolasku. Iz udruženja prijevoznika protive se mjeri i poručuju kako će samo odmoći, govori na HRT-u Renato Habulin.
5: Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervat. Kamioni imaju, koji voze međunarodni prijevoz, imaju i po dva rezervara po 400 litara. To nije dobro, niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Tako da to nije dobra priča.
3: Iz INE pak kažu goriva ima dovoljno, ovo je samo prevencija kako ne bi došlo do problema u opskrbi.
0: Hvala Matea, malo mi se zavrtilo, opet skočile cijene goriva, ali dobro, vi čujemo se za sat vremena, a ljudi, pazite vi sada ovo. Odmah smo bolje energiju s Bruno Marsa i I Just Might. Pozdrav svima, ja sam Manja i dobrodošli u Vikend uz Otvoreni.

u vikendu uz Otvoreni, dobro došli. E, imam vam od idućeg tjedna top vijesti. Opet mi nešto darujemo. Znate nas, mi nikad ne dolazimo praznih ruku. Dvije ulaznice za Lord u Puli 18.8. Eto, razlog više za pažljivije slušati svoj Feel Good radio. Sretno!

0: Chris Cross Amsterdam i Ina, ovo je Queen of my Castle. 14 sati i 23 minute su nam. Ajmo sad vidjeti kako je stanje na cestama.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
5: Ko neka strunjača glupac je svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.

0: prometni centar otvorenog.
1: Poštovanje Sandre, od Macole u smjeru mora do Svetog tunela Svetog Roka vam je kolona i gužva, pripazite.
0: Uf. Između Čorova, Gornja Ploča i Rovanjska u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni od 5 km jer je iz sigurnosnih razloga prekinut promet u tunelu Sveti Rok. Onda između Čorova, Posedarje i tunela Čelnika u smjeru Zagreba kolona 2 km, na graničnom prijelazu Bajakovo kolona 3 km i zbog prometne nesreće između Čorova, Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane kolona također 3 km. Nadam se da ste svi ok, da se držite dobro. Ako sam nešto slučajno propustila, 0800 3356 i tu, savjet dana, probajte na staru cestu i sretan vam put.

0: Zovu je himnom subote, kako i neće biti kada se zove? A tak, Bar Song Tipsy. Slušali smo Šabuzija, dobar dan.
1: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59. Sir Curado 100 grama za euro i 9 centi. I pečeno grill pile komad za 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog, vozilo u kvaru između čvora Karlovac i čvora Novigrad, smjer Dubrovnik, dvije trake su, ali kolona 4 km. U smjeru otoka Krka na Krčkom mostu kolona je od rotora Šmrika do Omišlja, ali u smjeru kopna barem kolone nema. I zbog prometne nesreće između čvorova Buzin i Kosnice u smjeru Bregane kolona oko 7 km. Držim fige da su svi dobro, ljudi čuvajte se i bez živciranja, pogotovo ako vam je godišnji odmor počeo. Nema mjesta bad vibe-u i kad ta ćete stići tamo gdje trebate, a kada stignete ćete zaboraviti sve ove gužve. Sretan put vam želim!

0: David Guetta, Alphaville i Ava Max su ovo bili. Forever Young smo slušali. Ajmo mi lagano na zadnje vijesti za danas. Uskoro će nam i 15 sati, pa dobar vam dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Osijek ima 17 parkova. Kaštela je 7. Simbol Istre ima 2 roga. Ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vrijeme do kraja dana bez promjena, pa iskoristite za uživanje, jer sutra stiže oblačno i nestabilno vrijeme. Padat će kiša, mjestimice, pljuskovi i grmljavine. Maksimalna temperatura do 31 stupanj. Ja sam Matea Sunži, točno je 15 sati i dobar dan. Udarni je turistički vikend, pojačan je promet i gužve su prema moru, više satna čekanja su na graničnim prijelazima, a kolone na dijelovima autocesta. Pahak poziva na oprez i sigurnu vožnju. Gužve su i u pomorskim lukama, kakva je situacija u Splitskoj, govori Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
5: Ovaj vikend očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila, imamo veliku gužvu i u Supetru.
4: Trenutno u Hrvatskoj boravi milijun turista, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Iz vlade upozoravaju da je pred nama još cijeli kolovoz, pa sezonu treba pametno privesti kraju.
6: Nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
4: S obzirom na geopolitičku situaciju, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja svijeta.
0: Ma najjači smo. Hvala, Matea, idi odmori, bok!
4: Bok!
7: Trito, na glavu i uvodu.
8: Mir, tišina, uživancija.
9: Živio godišnji.
10: Na kupanje!
11: Ljeto.
1: Uz.
0: Dalje, brdo hitova, samo glazba, uživajte ostatku dana, mi se čujemo sutra i preksutra i preprestra. Moje ime je Anja i želim vam ugodnu ovu subotu. Uživajte dalje uz Sabrinu Carpenter i Espresso, mala da se zasladimo u ove sate. Ajde bok ljudi!

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
8: Plati račune bez naknade, parkinge, encove, trajekte.
9: Ajmo!
8: Milun

0: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na sto.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, jastucima za spavanje, posteljinama i plahtama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping.

0: Ako ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
1: Samo
2: hitovi.
0: Brr, da

da birate pametno i povoljno. Birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: Feeling like
9: what up, girl?
8: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: pileći ćevapi i pljeskavice cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Karlovac leži na četiri rijeke. Sisak na tri. Trogir i Čiovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj jedan. Otvoreni.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 eura i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 eura. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino.
3: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Rijeka Cetina, duga je 101 km. Velika Gorica sastoji

0: wine, brown eyes.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
6: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: no.
1: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa. Zagrebačka uspinjača najkraća.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Bašteća i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.

napravi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

je podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi,

Sini, Svilaja je hrvatska planina broj 5. Dimnjak rafinerije Sisak, građevina broj 4. Cres, otok broj 2. A radijski broj 1 je otvoreni. X on

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Po broju stanovnika Zadar je hrvatski grad broj 5. Vaganski vrh po visini broj 4. Prema duljini Pelješki most broj 2. A radijski broj 1 je otvoreni.

0: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Igraj odgovorno.
2: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
5: Igra je odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.